ana do seneno ying yangi jom sendo samitindo umdom harakil ginnan motane jarno sentingaine sobo putko ka patais o puto un paso la jarbi ana to seneno do kama ka sento biden so sen ko dana affaire ke ko jonga tina ila kawreno ma dobin kala dingaine ministre na ma ko den tuar le kol ma klurin mutala no sitak yo batina beni sum kala député yango de digbe Depede ni mtano viu jakbe mtana dingaila lekol ma kulu mota kando de haigi pilbe moye no ambe na sige wapai sige yao la dai ndai na yangbe yerifir nama baba angana no, sir chad motino ana ila firma nina viri sir motino sir chad bilbe motino jak ling ma hun ling bela ngwer ma hun ila ndai jarma kanda do minisip la no pil jar kuluri ma gahati lekol motata la ino ana ila ndai yangba yer muar ma il chat choy mon da yang be ndar werbe ne jar yawla député no sula pele ali kulutu shaimi dio ministre ma wanware l'école ma kulurin suna ila ma kadu blam sen sumo kayla blige jamina la yang de bunting l'école ma gahatu jar ma kulurime pa gamaine ma formation technique ma professionnel asser motala no abung jak te megum kayno aga hayne jar ma gandu yang la bilbe sonu daga jong kapten hara ministre na ma konen tun war l'école ma kulum kala sitak yum batina wokor siben dentum na kefter lega am kaisuno daga ndai mu jongwe jongre bayno seweder wor ngar ma gaw pele lay blam no daga ting l'école ma ga bungram tatar kulurno ndai mu hay ko de hatke na ila kere ke klebla no kis aw ndari chak bi do kis ka aw ndare tibe kis kis suwat tirnam na ila makato welese na soba lamno aga manager ma ban hajar la mislay ma ban sharifa grimelay daga ki jarni député yang bangel sen nilay sena nilay adaila am ka war la sono bangel sen matano sara ladi dire wo wigi la ga ji la ga mangse bangse de maga sum kayla no way ma rappel aman motala no halime sadia andu god gilla dentu la ga jar journalism da ko ne lay do daga CV jongre no wore jar wor jong campaign baram ti no daga kaywira ngel jongre ne na ila makat bese na ding jar ma ti empora sum kala lay no ga maga fix kal no kayla da di empom tata la no sum kala yango de lak ti hotel la chatnen la yango de lak mkano yango de mang jor bar do ko ne ti jongre fer ma empor mo tata na sey be sey jor jor sey sey gla jojo ngalam no sar yang fang fi be suti ki la ti hotel magan wi day mutal la chatnen la na ila tikele l'hôpital na ma gaji wuden ga ma pin mota ga maraga lam na ga mer enfant mota la non yang de jar ma ga wor chopan karo na la ga de ga ma emira arab bini yang wo de kaina titing l'hôpital ni jara ONG wora yang wo de kaina ti sangula ti gildi ting ma ga den ga mer enfant mona ilan délégué général maga konenti de dungom na ti province ma maiki bi ma nen were sumo kayla laino yang de woke ti pong maga delega maga cha ne na bongore yagwan mutano dog haine de maga no di ching ti pong chau tum no jarte per pu yang bare de bung biro pe yed mono a biro sen kayla bay de kalgene délégué général maga de haigi de dungom na bang maiki bin ma nen wer matano a bay de kalgen hen bild worwa doga jarte per pu bar yed tu ando jonting jor ma won sala sungun kal na gen so wona men ngom na yalo bayom no ah délégué haine daga jar senum talam na so bar go de par men pongo de woreti jar maga nen jongre ne mono men sen wod lak na ila dosene no leonel no mengar ma keftere me do dinse ma do bin taw dosene ni samedi dosene na ila ni wi krakna fidel fer dok jounou.

0: wala ngege ke bekambaga wando de saimam te da mberiasi ke ya kadesia we radio diffusion nationale tchadienne mbangi so ke tajulo sol dengan ke do te ku jogi di isiri ya ke ta chin ya de renga ji ku jula ta ba mberte ni anenan bisiti si ke kosgo malang ni ba i na ji ko so do passport ta di passport burundi danglai bi ba numero ni OP 03-78-78 passeport Ntoni ba Yannick Monsieur Jean-Baptiste Akizimana Ade nan passeport ni nan Tanjali Adi nanare Kumi oso dote ba Kadeki nan biko nte ke numero glad mamte de madesi 97-57-94-87 bay ne ing passeport do anat ba nanen denjay na ya sen ye ka kadi adna nadi narke asnya ko dubu kut no adik ta nasra ba ne 50,000 ni yin ing passeport do kada onat ko mandang ni ba nadi nar nto ber urkol gani ya nge guto ge adi ya kim tolngar maji dongarte ik betel ngar de dom ik monsieur singambay ndi ngar ik betol ngar patrice ik madame moji majio yolande marande nandon dot nat na daun kum konga ik adene nan ber klay wadi ber klay ngon de gdingam ngo ko de ik ndo ad maji kim tol ngar ndo admaji kim tolngar ni ba ni na ngonya kim tolngar maji dongar tu ya ni ke dog no ji monika ade ndo admaji kim tolngar ni guto ni ba guto i kem be jamnat la di ndo ko tag be ndo bondro ji ndo ko jog di ndo ho ina me ko ko ji kem to di kem labdan indan di dot na i hospital de la paix quartier farsiating tu ji tabai go moikrant ber klayon to narin singe de gmalang ge ke ji kam be kin jamana tla ke singe ko ji de ganga ko de gan kem de ge ke ji di ku mai dam ku do ba to bero majo ndaba kumra sara be shi u narin singe ni ge ko ji ga kinga ko de gan kem de ge ke be banga ngara be sei dam ku be banum tu a ke ma ada o jumra sig malang ni na din simber klayon to ne dan sik alen nge guto ning te alen nge guto ning te ke no lenji ba ndo ko gi na ju ko ke ndi kam to ba to ba de ke farsha te lo ko ando ba to kem do gi re te adi karchi farsha dang la ibe ka de njel nge guto no ba ka de lo kuma je kem convenient ik professeur Masra Tadin girko dia yo nujum Jerome girko dia ndumbay kaingar August girko dia kawa dana obay to yo madrom gar jul ndojide obin ake ik tolngar tomao girka ga ke be be paragna ran be nyamnat la malangni nda una ke kum kongai kare nan ber klayo adum ber klayo to nat ni ke jumadum jum tolum ta sheribe chef de canto ko be para o ik abu bila na oyel ik ti mem kaingar ke tangam tangam kaingar o gir ko je de ke be para ga manani nan adun de ber klayo to bai to nat ni ke majide deni yo bey madrom bay buna buna de manjiro yike majum baye Josephine malani ni kembe ku dobao même ndigel yoromba ndil kembe ku dogut adi dam ke beboto malang na dendem ber klayonto na ni kramba sayi chef ya communauté gorgu kembe ku sarto docteur Masra ngakutu ake ndojima Valentin ou Emmanuel Noué et que maître Kajim maître Kajimbay yum Kajimbay ma tolmbay bandang la ibe Kajimbay mia tolmbay au Mariam Lau né même ange et que docteur Léonard Verde et que Nadji Rané Joël Malané n'y n'y kembe Kumura. On y que bisi na wuyel dikol jingam Alain Van n'y n'y kembe que pala na de mbir klayon to y que Noji Ute de Nadji Rome Prosper Van n'y kembe que abe chevangania Makra Tadin Emily Ngaro ni jin marandi kiambi ke France te ike jema tolome Iran wanji ngonang ke Canada atna nadende malangde ber klayo ya ri ke ye timbay kaingar Jean-Luc ni ba ni kuto ndo ku jogi di mien na me ko kinji kameto wadi kiambi ke Wagadugu to gonang ke Burkina Faso te Oh, Hélène, je suis ni que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je Kapala dit que je suis Burkina Faso je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit Kadek ke jitoi nu bangan nang dang lai be. Nenan bisit tai nana. Oke gir ko jigu kumbala ban yu tege. Nenan bisit adi mir klayu ngonde ke jia ke kondu ngo kondu. Denen uji nadumbaye Angeline, ndang lai be, ndang ni nadumba tala. Jadi noji nadumba i Angeline ni ba ni gutu kundo kujo kiri mehe na. Me aku kenji kame tu adi kembe ke jame natla inga tu jita ba gomo iku wani dan gal sen ita nu ba bar ba adi kem labdan ni dan di dot na iwa pital di linioni. Loko ando taba tu kem dogi amba i. Amba i tuji Dijon Ali quartier Morsal d'Adingor que école Bellevue on est dans ce que nina on est que kem bek mundu tu ade ikem do gena dumbay Dijon ni ba ndo le nji ndo ko gi na me ku jume ko kare ik no jit to ni ba ke kem bek mundu tu ta ndang na ibe wo mber klayon do nat ni ke Nadumbay Njejo ok yike mbay orde Njejo Paul bay rangal simo maji naibay per pernis o yike Nadumbay Etienne au Girko Jirg Kumbala Banyo Kotake Tapaugu Gu Malan Ake Mbal Kaburag Ike Ngakutu Narcisse Ake Dubular Hélène Namba Ngeke Bira Bao Gege Odna Ndignal Doritale O Singling Girko Jian Ike nga de gege na dendu ber klayon to malang den dang lai be wala naim gan bangin ga lekat menam bisit na jiko do be te jete ka ro chwiki alfred te ba kad Un pas que rang kadu en ambisite naim gan bang asinya ke meta kadu mama ambisite naci ke do betu wala mam tele te dember rang ko gi bai ya de gir ko jiku bonga ya gija ko jiku bonga ya tangra ko jiku bonga ya luba kas Ana una ke kum kongai kare nenan biar kelayu. Ade biar kelayu yang gonde ke denggam. Oke, engko kode engko nande. Ala ngombai Alexi. Ni taba ala ngombai Alexi ni gutu kendo ku jogi di soso yang nama engko kenji keme tu. Baik yang baik nyamanat lah ada yang ketujuh. Igo mau ike wana retete be. Alain, je suis un homme qui a été nommé Demas.
1: Ala dum no barida adu ya jawa uli ya ye me kuli ya mulai bu ye me kuli. Ye kuli ya jawa angkau bu ye ya mundali ya ye me kuli ya mulai bu ye me kuli. Wan ka ka de dule ngamu turu dan bulani ya ye me kuli ya mulai bu ye me kuli. Thank you.